0: العالمين نيتي سورة الشورى أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير للمي سي الله تجي وقت أمسل دين وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم ملكو بان جمع بان سقالي وتتحنا فدو وجعي نال بوستخن من يجب نتل بوايا تتبق أهواءهم بالتفسير بانا نتل بوخل آمنت بما أنزل الله من كتاب بالتكير بي الله واتقنكم جرم بو أمور سوى أعدل بينكم دنما ديغل ما معنو سين ديغل جرم بنا بنغوح لأن يالا ما سني برام بسين برام جرم نعمل بنا لأن سمي سني الجف ناكم ومين مم سين الجف jom ñettal ba lay amu suñu digënté ak seen digënté jom ñettal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukel ba walaal masir ñun ñepp ci mom lañu def loolu ben terminal la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci mel xel rawatina ko xamné da nga bëgg def ñu ñu ci di gaawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne walla jinn yi nga xamné yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowala dañuy yarant ci diine yalla gi wala gallam ko ni ci iman ñoña min ba'd mastujiba lahu ginaaw bi amé ñu tambulé nangul yalla mo ngi day hujjatukum lay wuñu man la rek ba dahibatun lay men la ñu deggal والذين ظالموا من خمد يحاجون في الله بني خلو ولا بني ورنت كي دين يلغي نجد قلن كورني بدون عبك الدين من بعد ما استجيب له جناب الخمين أمن يتم له يلغ لأنها من يوني حجتهم سير لي لي ونمن لي داحبة لي من لي inda rabbihim fasan borom luñu mëna wax rek du ñu jup luñu mëna wax rek du ñu yalla nangu tabaaraku ta'ala te wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum azabun shadid te am nañu mooy ñepp mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ko ci ñu jëñu nit ci leen lool bi fat sama bu ñu soolam nak ابن عباس نانا نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تأسهم البحر المحيط جتب جلوم نار قتم جلوم كيما الأفكات نيات تلم اني واحد ابن عباس جوجو رد الله عنه وهي سبب النزول من يوم ما تتن يوم كان لبن نسين تلك القرآن موتاك كدف لن دفون بك آيه يولي وحل كدف لن دفون ay yi yow rek lay waxal do la tax alquran du tuddu ay tour lu baye bari don ci am ni mu tuddu seetu yalla ne allah alladhi yalla yi nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ni ci len equilibre bañu bañu ci sanilim ayatina waxon nañ len al mizan ni mel mizan ibn nak mu ngi manute yalla ma wacce manute mufassirune yalla yalla faylen ñu dañu tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitik bi di jënd ci ak mo tege ci lo bi ci poids bi ni sa ndey jor ci plan bi ni sa ndey jor day wacc and ak mom ñu def ci ci bam tol ni mom mo wala la ñom ñaar ñoo tollo nonu ay blanc di def nga xamne li nga tek fi dalay wone mo li ñoo tollo ku ku ëpp mu jox la ak ñu ya ëpp ku ñew le mo la ak ñu la ya ñew le lolu mo di ak manute ci borom tabaaraku ta'ala lolu motax mo ci al mizan te itam gis ngeen ci do adamay ci bi ci gëna mangu moy biir ak ci do adamay ci bi ci gëna mangu moy biir ndax ci lepp ñoy ñoy dal wutul ko lu nak su lekke ba nopi lan ci non lekk mom la fay nek garat ak yoy ñu seddi ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla الذي ما يخم أنزل الكتاب ما وتتيرج بالحق تدب والميزان ما وتتيرج ما وتبلانسي نخ ما نتعب قلنا من يومين كمان يومين طيب يومين شكنيان يخلون دفر الكن يومين شكني خلو شكيو خلوب نغير الكن يومين خلي دلا عميار ينسيو دفر الكن وما يدريك من خمنا لعل الساعة قيل بالفنج قريب نكل جلي باو قريب نكل جلي من أم نجوح أقدا مرتين في الاسر الجنازم من أن يجوك أقدام رتيس جنة ولا سنة جنة أذن تسوق أسي جنة أذن الدبدبات الأقدام والجفلة تدنيب أقدام رمون كحمن لكنك دوك دف نحي يوم القيامة كو أمول الله في أقدام ولي من رجل تين رباح لون دي لنجوك بس يسجيس نفب تيوم ينباح لون دي لنجوك بس أن يكا باح لبني يبوال لك نقدا باح لب دوك تكرو كمان جل يعني تلمسل وما يجريك لعل الساعة قريب من خم المل نخم لا تني بستجي تخو خينا بلايا دم تخو بستجي بلايا دم تخو نخ ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام لأن بين كل يوم يأك بستجي من تاني دي جنتي على بارم بني سجنت بارم دي تني كده سبعة مي أك بارم بني جوهني ما تعالى بني سجنت لأن دي جنتي ما تعالى سر من تقول ما تعالى بني جان ولا عصر إن الإنسان لفي عصر تكسر جبنا قنطنا يو لستي جنت بمولستي أدنى تكي نون لكو ينكي بجان لليوان صلى الله عليه وسلم سورة الشورى أي فك الجرم يا الله يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة الذين لا يؤمنون به مرحمن بها مرحمن جمينكو يستعجل دنا يكمتي بها تي الآخرة الذين لا يؤمنون بها جمنكو نزول الآخرة نوم دنيا يكم تي الله كرام واجمنكو ما يمنكو خي دونكو نجل الله والذين آمنوا نجم نوم مشرقون منها من تكي خائفون وجلون من خيامها نعلم نيكم تي الله سنة نهدونكو yalla ci seen waxtan sax dañuy kaffi alakhir nan yalla du la ko tenn mu yërmu ne yalla yaatuma toñ yalla ba nga am jot ngeen bi mu ñëw mu sant la nga lan mu tere la nga ca tere ben bi mu ñëw te alaf wa xam wax na ni ku ñuy yërm moy ku yërm ci kon yastajil biha alladhina la yu'minu la yu'minu biha ñu nga xamni gëm ni Allah xere ñom rek ñoko yakam ci dañu di ko suma dund luma neex def suma faato lu neex yalla def da nga xamul lan moy Allah wa jaay yi ngir dem Allah xere rek tabarakallah suñu ben sëriñ alhaji dañu jaay ci lu ba day wax ni moom gi bu ko wuur ni aljanna lay dund wa jaay mu rak lu gëm rak lu tax na sawur sawur ci dem bi na tek say tank tek say loxo la xam la maram moy wax sang sang la jëlël gas am tax bu xoot sur le ci biir te buñ ama ñaar yor ba ñett yor buñ la waxtu waaté mën na am du nekk yow gën yoon woowu dal te nga xam ni mooy yoon yi jëm aljanna mooy yoon yi jëm sawar ñaar yoon woowu dal rek la ñu doy newaat te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yoon ci la woon aljanna jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane suma saan romb ci al qabru day daal di wàcc la mu waroon toog sa di jooy ba ñu jël ko da ko yàlla Ousmane kana gamulone annaka min al-ashrati al-mubashshirati bil janna kana gamulone fuk yi nga xamni dañ leen beugale al-janna kana gamulone tan bok ñu akay ñu xana degul ñu ci wax yow kera ma nga def safara bu reuy dafa am gëni bis mu sarata safara bu reuy ñu ñu ko mënuto ya def mënuto def yalla lu ko nakal ndax fana nga ko ñaanal da nga rombi ci taw xet juroom fukki jinni yak juroom yak fukki jinni yo xamni sawara ya yon ci ñom Ousmane xana dumul mu ne akay taw sa joy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon lee yoon lee bis bi ma dañ cee ci xam ba baamoo jóg ñuy àtte diggante boobu daal saabu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla ne na والذين آمنوا يمكن مسخون منها دموتي الأخر ويعلمون يحمي أنها بكتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في أنها الحق من ركزك تلنجم من يتعنيو في شنك إحكاز لنك وعلم آدم الأسماء كلها بني الله جانب لأمانتي بني الله إحكاز لنك إحكاز شنجم جم الأخر قمت أنها الحق ما تبنيكو بل سفجر يبنينا حياء على الصلاة فوضغت مدى متسميو يفضل ذكري جب سمو لوزوزو لن يكون في سن برسل لك تتاوي موتي ذكري نون يسرقون من حال موتي الاخر نيكو بيون نولا خور مبانا جس لان مبانا قم لان مبانا وخن يوم بجس تسين يوم جس ليتك نجم الاخر على دمن إن الذين يمارون في الصاع نيكا خمد من الورنتنا الاخر امنات امن لفي ضلال بعيد موت السنك بصير سي واو على دمن إن الذين يرخم يمارون في الصاع بني ذرنت تنجرم مسكنت أن الأموت بيوي لفي ضلال بعيد موت السنك بصير غير منه يالا من يوني يور غير يالا من المسرط يوم سورة الشورى آية فك الجامعات يعلن الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنية وانتلا لطيف كلتلا بعباده الجامعات وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم yalla ko bax la ci jang ko le yeum la ko bari lu muy def la rafa la ci ñom di fat ay yu ak barke di tour ci sen kaw ak yeen koy moy moy ak yeen koy moy moy waxon na ko ci tafsir beela da ngay gis ko xamni tabarka allah togn na yalla tay ñu jaroon bu do nit ñu yobbu ko police wala mu xex ak mom la togn yalla mo tax non and sa keur ñu tay la ceebu jeul la lek ceebay sax lam daan sax ñu jox la ji nga naan ñu sax lam daan sax ñu jox la ndox mu sedd nga naan ñu sax lam daan sax nek bi sala ñu raw mu neex nam daan neex te la yeen do togn te bo togn nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko togn te barka la do lawt ñu yo xam Allah latifun bi ibadihi mata muhatil mu ne latifun bil birri wal fajr حيث لم يخلق جوعا بمعاصيه البحر المحيط جت الجرم نار قتل جرم كيمير افوكات نيان مهاجم ري يالا دفل ليت تي كي باخ ليت تي كي كفان على قول تي خيف ييغا خامني نيوكاي ماي اك لا نكاي ماي ماي تي نيو فون كاي سي يالا سا دوم توي لاي نانكو دواج جيليكو يالا سا جابار توي لاي نانكو دوما جاخ ديبانس جيليكو waye yalla mom barkalla mi ngi ñu baye ak akale yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ko ko neex wa wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu mo tax ba yalla tabarkalla ñu dëgg aw gal ñom tam jël la fi fujé nan ko ya latif bëgg mu yok len astur ya latif bëgg mu yok len ay bi yalla nga def ko jand yoon wa far am ci ay jëfën jëfën tawakkal ndax bi lay jox ya latif len la bu la ko joxe ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci sida tan sen radio ci 5e état ñu bu faal so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamul fi nek nga bëss ka essence bi yeb bakat da fay la ñu rëñ da taxaw da ci ubbe ko bi mu umbe ko bu fekkon fofu ay gayni fa wax te xif bi na seeni li nga dal somb fa nga nek rek lutax da nga jaawale da nga jaawale lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya latif fo ngi demini ci yoy war nga xexe ba xam ci lu jar lu jog na ca lu ko moy bo gisee ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nekke nekki mo xamni fa lu mu jek mu jëm sa kër ga du so yak naan maane ya latif nako wadi def won tabarkallah bako mu wattuma fekke fam dañ waxe ya latif kan moy yalla wa huwa yalla al qawi limi yalla yalla moy ko am katan al aziz limi yalla yalla moy ko tedd gi nga xamni ci fanna def ni al ghalib alladhi la yughalib wa la yudashu moy nga xamni moy nak nit kenn upp ko dole kala kan mel ne kuy ñew kërëm ñu ngi na xare la ba ñi nak ñi yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñoo ci ngeen ñu am yaay leegi ñen bal ma ñaa yaay leegi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay leegi mo fi jëg dem wala ñu leer gaay yaay wala ñu jël papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb ñu ci ñu am ñaa akanta yalla man na bo li kay yeb kon nak yalla mu al aziz ku jara ragal la ko xam rek ya ko ñem suratu shura ayat fuk ak jom ñent yalla ñen man kan kep ko nek yidu di xeye ka gont nak beug harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fu mu xeye al akhirah ko tax xey fu mu gonté al akhirah ko tax xey fu mu janké al akhirah ko tax xey yalla ñu ko nañu nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfi ci mayam mom Allah xeral tay dafa nek la yalla ni sale may ndax ay baykat la nan waxal ci baykat ya ngi sul seen djout fof diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jante de ñor ñe ba gi ñor ndaw ku nday yeb tabaarakaalla li ci aji yeb su nek ni ndaw ku nday yeb ni neex dara ni yeetan rek man ko ma tax ñew na xam ni yeuf ni yeuf ni tabarakal yalla am ci jam waye nonu baykat bi di seen to mbayam ak num tay fanni di xey dem ci tole di gonu dem ci tole di tawte mo ngemotam du lek ba reg di teela xey di gudde wacc yep dara taxul lu jul beug lu ci ci baskil ba dara taxul lu jul lu def ci posam dara taxul lu lu takke ni ñaare lu soxna wala lu takke soxna su ndikal yoy yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox len lan yaakar waye nasil lahu fi haqqi allah akbar waaw wa man kan yurid harf ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna ni do nga taxu rekol ci lutay yu ci ni minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko alakhirah taxajuk la la taxajuk dama lay jox ba dalila ko aduna taxajuk dama lay mosal kon ko am xel noy def jël xey ngir allah xere te ko aduna taxajuk ba yalla masal la ci wama lahu fil akhirati min naseeb allah xere do fa am benn ci allah xere do fa am benn ci mo tax tabarakallah sen bu baxa baxa bax ñu wax sen hajj amul aziz jamono yeen fi xewne won masal na neen ñu di dox ci tele de patam bam yag mo rombu ab lafañ mu taxawal otoba dem ouf ko dugul ci bir and ak mom yeb ko lola moy yuri bi harf al akhir dem ñu ci fani barka la ñu la ndam tegal waxtaan serigne fallu mbacke wa ragala anhu muy wax ni ñun kum ñun kum rek la ñun ñun ñep ñoy xey ñam ci yalla waye ñun kum ñun kum rek la ñun kum man yuri dunya dafa am ñun kum man yuri al akhir ñun ñun fexé yeen ba bok ci ñun kum ji du ñu jëf ñun kum ñun kum man yuri al akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tok bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fatiri ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste ba nopi bolé ci bopam ndax fatiri la Omar ibn Khattab yone ko khalis ci khalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko ñu dindul wat liste fatiri gouverneur bindat bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu toll lan ko joxon bu ñëk bu mu ñëw soxna ci ci wañu toggu mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël yu yëp ñu jël mu ne ko dem ci dimbu leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalif la bu fi yow nangami million la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañu defaraat ci salon bi defarat ci nit bi sel sawu ni tek bam yag mu ne suñu wañu ma ci allah xere no tegu salon ba amagul fotel wëb ba ci boppam xëddaguñu ko, manam teraatuguñu ko. Kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko. Su nekk nii àllaaxira ay teraan la yi ñu dagg, loolu ab addis wax na ko. Xiaan ay teraan la ñu dagg, daanaka ku jug rek am nga teraan. Ku ñàkk teraan mooy ku seetaane nangu teraan. Ku dem fekk sa teraan te yóbbu woo woon fer, yóbbu woo ciment, yóbbu woo arsitect, yóbbu woo ndox la ci ak yooyu, mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj. loolu tax suñu borom aay bi ñuy wax jara bàyyi xel. Kon nag ku àllaaxira tax jug fexeel bay def ak ak dem ci ci ñu baax ñi loo xam ne bu yemal xiyaamate suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokkal la kelam lay fay. Yàlla nen man kaane yuridu képp ku bëgg di xëyee ko gon xarfal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nasid lahu danañu ko dallil fii xarfihi ca mbayam ma lu ëpp lam yaakaaro. Wa man kaane képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ko gon ngir xarfa dunia poñ-poñoori àdduna ñu dong ko tax jóg poñ-poñooru àdduna nu isi daañu ko jox min xaa ci àdduna. Waaye duñ ko jox lépp de, duñ ko jox lépp de, lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox àdduna lépp. Ci ëpp la Dakar suñu su xëyee romb lu moomul, ci si gën a bëri xaalis ci Dakar su xëyee romb lu moomul. Waaw loo bare la bare rek romb loo moomul tabarkàlla. Tey lu fay projet mat booy gën a àdduna am projet bu amul ñun ñëpp nag. Kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxira te nag yàlla mu ne ku àdduna tax a jug nag ba ma mosal la ci li ma lay mosal. Wa maa lahu fil aaxirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër. Mbokk yi yoon topp bi ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci aay ñaar fukk ci suratu shura. Ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kattanam ñu dellu si waat fi ci aduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam. Loolu mën na ko te yomb na ko.
1: Waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Dame Diop si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil aduna jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñaar. Ñëwoon nañ ba am ci ñaar fukki aaya taxawoon ci man kaana yuridu xarsa al aaxira nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa al dunia nu'tihi minha wa ma lahu fi l aaxirati min nasib. Yàlla di wax ne koo xam ne kii soo xëyee àdduna la tax àllaaxira la tax xëy loo am lu ne dina la ca dollil nga yóbbu. Waaye koo xam ne kii àdduna rek moo koy tax xëy kenn du ko dollil ca la muy am dara dañ koy mosal ci àdduna rek te su àllaaxira du am cër. Yàlla ñu ci yàlla musal ci bépp julit. War a dool tey ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu shura am lahum shurakaa sharau lahum min addin ma lam yazan billah. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu gisee li doom ni doomu aadama yi di doxale, yàlla bind asamaan, bind suuf, bind géej, def ay jën ci biir, wax jii di alquran di ay waxam, yooyu yépp mu def ko. Ne na teewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin. Mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaa yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla. Sharau lahum min addin ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam yazan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal. Yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci àdduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen. Yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd. Nga xam ne su yàlla ne fii la ñooñe ne waaw waaye fii it baax na. Su yàlla ne nii la ñooñe ne
0: genn leer ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Bi'izni rabbihim ci ndigalu seen borom ila siraati al aziz al hamid jëme leen ci yoonu ku tedd ki yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati Muhammad
2: wala sirati kenn ni ngi ko jëme ci siratil aziz al hamid ci yoonu al aziz ku tedd ci di yalla ci yoonu al hamid ku sant ci di yalla subhanahu wa ta'ala su ko defal suñu borom mu ne kon zulmat lendem yoyu yi genn ci lendem yi yobbu na ci leer muy taxir muy soppi gogu ñu lay soppi ci fi nga nekkon lolo taxon sa li don wacc makka don wacc luma fukki ak ñatt saari di wacc rek ngir soppi gisunu nit ñi soppi yi ñu gëmoon pas pas yi soppi teel ñi soppi tasawur yi yoy yalla sa don liggey ni mu nappé ba ñew makka nak ñu ñew ci orientation yi te moy li ngeen wara def li ngeen wara def bu len def li lola moy akho an kon liko tax ñew moy li ci xojanna min az-zulumat ila an-nur ñew li ngir ñen mba kenn mba sen doom adamay ba aduna tukki bo deglu al-qur'an rek mu gennale min az-zulumat lendem yo meena nek al-qur'an ñew na pour gennale ci te kum genn ci lendem ko nek rek do jëm ila an-way ci ay leer de rek ila an-nur ci gennale rek ngay jëm kan moy al-aziz al-hamid moy Allah yalla allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li asman lepp wa ma fi al-ard momom li suf lepp wa waylun qurumugal nak lil kafirina yefal yeko mom min azabil shadid ci mbugal gu met ana ñan noy al kafirun yi nga xamne ño na ramom azabun shadid mbugal met mom allazina ñoño yi nga xamne yastahibuna al hayata dañuy soppu al hayat dunya dundugu jege gi alal akhirati tek ko ci kaw al akhir bi maana dañuy tan yufaddiluna wa yu'thiruna al hayat al fa'ita wal al faniya ala al hayat al akhira al baqiya dañuy tan dunduk aduna gi mu gënal len dunduk al akhira jangon ngeen ko ci sabbesuma bal tu'thiruna al hayat ad dunya wal akhiratu khayrun wa abqa nit ñi amna ci ñoon dañu tan dunduk aduna mu gënal len ci al-akhir mo gënte mo gëna def wala akhiratu khayrun wa abqa kon yefari yeb yalla bokku na ca seeni mel moy yastahibuna al-hayata ad-dunya dañuy tan dunduk aduna bi ala al-akhirati tek ko ci kaw gog al-akhirati dunduk aduna dal mën gënal gog al-akhira wa yasudduna ni galankor an sabilillahi ci yoon yalla bëgg aduna ba nopi nak ويمنعونهم عن دين الاسلام ولو يمنعون الناس عن دين الاسلام ديوال باتي نيت ني بڬ نيو اندك نيوم تي تان جين تان ادونا دي ني تان ادونا بڬ كو با نوبي واي بون ساجون نيپ اندك نيوم تي بڬ ادونا بوغي لولو ادونا سياب لول لا ني بڬ تري موي بڬ ادونا بڬ فخبا نيت ني بڬ ادونا نڬ بڬ ادونا ويبغونها تنيكوي فكنا موم ادنا عوجن تي جن يطلبون ان تكون دين الله معوجا لتوافق اهواءه ويبغونها نيديكو ساكو عوجن تي جن بمعنى باتي دانيو بڬ دين يالا دي جن فك سيلن نيوم بمعنى اولينو ادوبت دين دانيو بڬ دين ادوبت لين دين دال دانيو بڬ lool nek lu nek ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nek jigen ju nek goor gu nek mak mu nek kenn ku nek yalla nek ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadithat ay waxtaan ak yu mëna ñew wal bëti ku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ñoo xamne lool moy seeni melo ulaika ñi mel ni diko deflu ak ñaan koy defal fi dalayim ba'i ñi ngi ci sank go xamni bi sank gu sori la yalla neen ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musniyo yonni bañ tambale yonni yonent ba leg min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lam ñu nitam illi bayyana lahum ngir mu leral la leen yalla musniyo ni ben yonent ludo lak wa aw xetam di lak li yoni yonent bobé li yu bayna lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla di yoni yonent sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla di yoni yonent serer ci ay fleuf wuta yalla di yoni ben yonent bo xamne ci bir yonent gi ñi ngi la yoni lañuy lak bukkut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li saw nit di wax moy lamine bi lay wax nga man te sotandiko lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wala fi sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji dekk ñu arab hatta ay ci ma sax ñu gëna degg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jitu jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci wal ba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisee ñoom ne kon mo nes ñuko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñuko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yon min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbokk yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بلعام انتر مجار دي وقت يوني يونت بنيان النانغم من نيال النانغم يوني يونت بنيان النانغم سوكرا سيب يونت بلعام يلي وقنا فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex mo de ñom ni ñuy gege wax ja top ko wayahdi mujibal may yashaw ko ko neex mujibal ko ko neex ak moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deg bo moy tul ñaara ci bokale waye def ñepp duñu bokale kon bu abi yonent waxe fi yadullahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañu doge ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu al-muhkam su ko defé kon yoonte yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñoy jubal yalla moy jubal yoonte dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal yalla moy sanko ko neex fo yudullu law man yasha wa yahdi moy jubal man yasha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastamina alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolet ñoom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def man jom te nek al hakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lum teural fam tud la wara tud kon mbok yi nga xamne yeen non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tek sun baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ño fi joge gi dem ca magal ga yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillah rabbil alamin sammu len ci biñu dem sammu len ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamni ñoy jité magal gi te bob ba nek ci suñu serigne a cheikh falihu mbacke yalna yalla may ko wër ni ko mbokk yépp ci and diko ñaané yalna ko yalla nangu
3: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi sen mbokk aliun sall andak ci walu xarale wi sen mbokk papa ja rajul nya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
4: billahi rabbil alamin was salatu was salam ala al hadi al amin mbokk ñi deglu ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla
3: ak wane ne yonenti alayhi salatu wa salam yalla len yoni ak gem alakhira ak li ci aju sarbi yalla ng ko ubbe ci wane mom moy kan jalla jalaluhu wane ci birne mom moy al aziz wane ci birne mom moy al hamid wane ci birne moy allah allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci wone ba nopi nak daldi wax ne amul benn yonent bu yalla ma sa yoni luddul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni benn yonent bu dem ci ñoo xamne li yonent bi di wax bokut ak li nit ñay wax ñi ngi yamon ci aya joju wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fa yudillu allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al aziz al hakim wara dore tay ci wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi ayat jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan woné né ci ayat ñëk ji mom moy al aziz moy al hamid woné ci ayat ñentel ji né mom moy al aziz mom moy al hakim tay danay faral di tejé ay waxin wo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bi mo woné lolu kon day daldi indi nak yunuti alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamné ñom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak gum jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunuti tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yunuti bi nga xamne moy yunuti yalla musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim aya jurom yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olaf ñing koy tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu Musa yoonte bu ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma lañ nga ne ngor señ foré ci digënté garab gaak ndoxma olaf mom dañ ñew tuddé ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jemelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات الى النور واي موسى يالا نكو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور سو سيتلو نياري يونت يوي عليه الصلاه والسلام ولا عليه الصلاه والسلام كي ني نكو لتخرج الناس موي صلى الله عليه وسلم كي ني نكو ان اخرج قومك موي موسى نياري ميسيون يي بوك نان واي بو صلى الله عليه وسلم مو غنا ياتو ndax li tukhrijan nas na genni nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna ci yépp kep kuy nasu ci ngay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax ji nit bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo Abu Hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon
5: akhrij qawmak ak jindel sa mbokk yi min az-zulumat ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi len di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lool lako yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayk li tukhrija ngir nga meuna genné an-nasa min az-zulumat ila an-nur moñu ko bëgg joge ci lendam yi kon su boba dem ci leer moy alquran mo koy man nit ñepp alquran man na leena jël ci lendam ci ay lendam yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendam yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendam bu fekke ni yoonenti yi alayhi msalaatu wassalaam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënne leen ci lendam yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo fi gis taxla geejgi jeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunus alayhi salatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunus ak senu jangale ci lendem ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal nak ku nek da ngay la di genn min zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gemne ci zulumat yi fa ngay dug ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mune zulumat ci ay lendam ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunus yi ali musallatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkiri bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'mai nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fan yi muy xewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaroon na ñako don toy man na fe jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaroon nak ña jaaroon nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mandal day yone na yalla rek moy yalla tay di yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawo joj ñu koy wax nak moy yunus yi yep ku ñew da nga nan la ilaha illa allah ngay wax lo nit ñi so no pen do ne musa rasulullah wala nga ne la ilaha illa allah isa rasulullah wala nga ne la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lool la yunus yi doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy wonene yalla rek yalla ñum koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fiqa yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adamay yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bari wuma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reerle won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reerle ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabbar bu reerle ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle ba takkon ay lonitam wala leneenam gone yak ko non la koy muñi du ko yegle koku moy sabar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy bi ko bopi metti nga nako lo dal mu ne ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabar sabir la wala mu duggu ci auto ñu jël ñaar fukk jooni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jeppi mu door naga noppi sabir la wala mu délé yuuxo yuuxu joye joye ba ñak pexé door nak na légui mu muñ ñooñu ñoy sabir waye sabar mom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom koku moy sabar amma sabir moy sabar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena bari la wuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhi salam luko mana dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari la won lol alal ak jabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdulillahi alladhi a'ta ni wa aghaza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon ti jël ko day sant yalla mi ko joxon sant ko ci jël gi mu ko jël ku tol noon nak koku moy shakur yalla neena bari la wuko mom dal bo amé né alhamdullah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc nga ni alhamdullah yalla neena bari la wuko fakastalu ba sa tank di nacc nga ni alhamdullah duggu ci auto mu xalaw xalaw yi daanu sa bop toj nga genn ni alhamdullah yalla neena bari la wumako mom kay da ngay mucc genn ni alhamdullah say mbok dan la santal yalla waye neena xalanku daanu sa bop toj nga ni alhamdullah yalla neena bari la wumako de waaw ñoñu dal yalla neena bari li wulen ñim bari dal moy bo amene alhamdullah bo ñakki di jambat waaw wa is qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatlikul kiraba nga xamene waxna musa li qawmihi nitam ñu mbokam ya ko yalla yoon ci ñom mu tambal len nak di len war munele اذكروا فاتلكوا لين نعمة الله قيول يلا عليكم يوم واتي سين كو فاتلكوا لين قيول يلا يوم واتي سين كو سنين كو فاتلكوا دانا نك اك كانت تيين كون دفل قيول دانا يواني لطخ نيو خامن دفل نيو قيول اذكروا نعمة الله عليكم قيول يلا لب لواي امتي قيول تيال لجوكي وما بكم من نعمة فمن الله كوي واخ واخ جا اغ فمن الله كوي جف جف جا اغ فمن الله ليپ لو واي دي داف مو اغ ريك فمن الله كون نك اسكرو فاتلكو لن نعمة الله قيول يلا عليكم تيال اس نختي يلا ان جاكم مولن موتشل من آل فرعون تي مبوكي فرعون يلا yalla mo len muccel min ali fir'auna ci mbokki fir'auna ya fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan terel mom fir'aun mo baxuton ci awnitam num daan def fir'aun yasumunukum daf len daan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu len daan toke summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu ki mat wala bu jiit fette limuy baye ci yaram kim fette lolou moy summu dañ ko tuddé poisson waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'aun dan tek aw nitam yasumunakum dañ la naan tooke suu al azab mbugal mu ñaaw, mbugal mu ñaaw la leen naan def mu mel ni tooke. Yazumunakum suu al azab, nga ne ko noonu leen daan def. Mu ne wa yusabbixuuna, da caa boole woon doon rendi di rendi di rendi abnaakum, seen doom yu góor ya. Baatu yusabbi yusabbixuuna bukkut ak bu ne woon yasbaxuuna, zabaxa zabbaxa, yasbaxu yusabbixu mooy rey na ba tàyyi daf caa yàgg. Wa yusabbixuuna ñuy rendi ak rendi, noonu la Firaw na tëraloon. Ndax lu jiitu Muusa di judd ak ginnaaw bi Muusa juddoo, naka jekk banu Israel ñoom dañoo musta bëgg ay góor yuy judd déedéet. Ndax lay wàcce Firaw na fa muy jóge ci góor lay doon, mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la. Wa yusabbixuuna abnaakum, wa yastahyuuna ñuy déeg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum, seen doom yu jigéen ya. Ku am doom ji góor daal Firaw na rey, ku am doom jigéen Firaw na bàyyi fa. Te jigéen ñooñu nag ku ci rafet Firaw na jël. Moo tax nu juuti muy génn àdduna am na 20 ak 9 ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram. Benn soxna la am ñu ko wax Asiya, ak 20 ak 9 ci ay jànq yoo xam ne ñëpp ñu ngi ci biir kër. Ñii ñooy solal ay waa këram, ñii ñoo leen di peñe, ñii ñoo leen di upp, ñii ñoo leen di sang. Moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal. Yàlla ne nag lii wa fi zalikum nekk na, Muusa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu, balaaun mbugal, azimun bu rëy, min rabbikum bu jóge ci seen borom. Yii daal la Firaw doon def ca mbokki Muusa ya ca Egypt muy Misra niñ ko xamee tey. Yàlla nag bi mu waxee loolu Muusa teg ca ne wa istaazana, te it leeral na, wa isfatlikul na it te azana yëgle na rabbukum, seen borom. Yàlla yëgle na, yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax. La in shakartum, waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal, la azidannakum, ginnaa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale. Yàlla nena la in shakartum, su ngeen ma santee, la azidannakum, waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen def. Yàlla daal ku ko sant rek

0: أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله بيالا نموان أن يتخذ ولدا مو أم دوم بيالا نموانا أم دوم ولا بوك بيالا نرونا أدوبت دوم غا خمني صح أمول دوم وي يتخذ سنرونا جاتي كن دوم نح يالا لم يلد فرب بوب دنيو تي القرآن موك di woné né yalla day dakk né amna doom waye batu ittakhaza lay jëfëndiko law arada llahu an yattakhiza ittakhaza nak moy fekkub jambur xamoko xamula yërem ko tax nga né sama dooma yalla né na lool sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jadu yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su japon ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey sedale te bu tolle ci sokrat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dotu ñu ray kon ci la dédi tel dédi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may déglu ku ci amon doom tay njang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes dé né ko roof nar ko jël té nga yor dé bo maytul da nga né kon nak du dé ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom né law arada an yattakhiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am doom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo na lepp lu dul mom moy na takon bi bari na ci tafsir bu ñu wax tafsil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz al walad ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل jukib ñettel xatum témir ak juroom ñen fukk ak ben tafsil nana yalla dafa dank ci bopam di jappé kenn doom daadi woné bopam né mom kenn la ndax ben bimu nekk ben day woné dank gogu mu dank liñu tuddé doom ndax su amon doom ñom aw xéet lañuy doon dérèt lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu melal bopam ci al qahr ndax mu woné dakh jim dakh way bokalé yek ngandi ndax yépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doolé wala ci souf doolé suñu borom tabaaraku ta'ala mu né kon nak nak lay nekké shariik ngir mom wax joju bo démé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulum at-tanzil jukib ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neen khalaqas samawati mom rek mo bind asman wal arda ak sufsi bil haqq ci deug khalaqas samawati wal arda bil haqq mo bind asman ni juroom ñaar ak sufsi bil haqq ci deug koku moy borom katan teyit yukawwiru layla moy mouré guddigi ala an-nahari ci kaw ba ceug bi duñ ko gissati way yukawiru an-nahara moy mour ba ceug bi ala layli ci guddigi duñ ko gissati dañuy mourante kenn ku nak yaan fi waw guddigan fi nek ni ba ceug baang fi waye ba ceug bi lañ jël mouré ko guddigi motax ndax big biñuy wax fi ci table ji table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi nek ni kon yi fi nekkon lu fi jog waye mourante be tax
1: ba tegg bi lañ muuree guddi gi.

0: التي تتوقد على أهلها تصير تبري ديك نيار سنيار خطو جرم نيار فوق أك جرم نيار هنا مام تبري شيطان اللي هو أي فرمهم نيكي جاكبلي نيكي فرل نيل نيام نيب نيل بوكو تنيو سخطة سوارا وانا خمي تبارك الله نيام نيو نيك متما متى الشيطان نيو مثل نيو نيكت الحزبه appartient ñooñu fu nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam dat na léegi tabarakallah mu nga tudd ca géej gi mu tudd jaaxaan ca tabarakallah loola mu tudd muy gàng naayam ba wala ba muy tiliyaanam ba daal yebal gaa yi nag ñu tasaar ñii mooy jaaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo ko defal loolu ñii ñoo dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéeyee jéema def sa diggante sa patron wala nga li may su tëral mooy nii la war jàppee lim ni ñii seetaane moo leen di jaxase tubarkàlla wala book partenaire seetaane ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yeekoo na ñun affaire bu saayo na ay gars yu bare bare bare yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demeni ko yooyu tabarkàlla alladina kafaru ñu yeddi yàlla surat faatiri aaya juróom ñaar ñu yeddi yàlla ñoom ñëpp lagum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lagum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak pay gu rëy yàlla nañ ci yàlla bole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amal saalix du ñu tàqaliko iman ak amal saalix du ñu tàqaliko قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات قمنا قمنا من أخفق تسام قول من تصديق وحق تسام لم من قول ويسين تردك الجفي من عمل يوم له مغفرة وأجر كبير yàlla ñu kala defal afamun fiina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam di ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan ngir rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dundi maanaam soo ko doon taqdir da naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu sayi xata raawu xasanan wastaxsana maa huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa aliman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen moo ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defee lu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg ne li mu def baaxul ndax ñaar ñi laan yem déedéet ñaar ñi du yemmu ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii nag ba kanam mooy an nafsu la waamu moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax moom ne ko diw li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram ngeen yii ci mbadd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala ba loolu nafs la waama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bana mu jigéen boo xam ne gii nafs la waama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: leen ñuy dox ci mbedd ma ñàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc ci suuf day saan ba gis ne kii bakk na mi naan quoi xam ne li ngay doxe ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu. léeg-léeg su solee cal googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarakàlla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigg li daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci booru oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndey saan ba gis ne bakk na mi naan quoi ñu ngay doxe ci mbedd mi baaxul parce que ñii ñu ngi gis sa yaram bi ndey saan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbile ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafs al mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kooku ko dimbali rek mu dem képp koy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la gisut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defar la jàppale ko lu mu tuuti tuuti rek mu baax waaye nag duñ leen jàppale ndeysaan tabarakàlla kon nag afaman ziina mu ndax nga xam ne dañoo rafetal lagu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faahu mu gis jëf ja xasanam muy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñ yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex ay ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya bi ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yu dund mooy sànq ma yeshaaw ku ko neex wa yow dii mooy jubal ma yeshaaw ku ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye foo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur kenn ku ne li ngay def dinaan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakàlla moom maye dooley def lu baax maye dooley def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye dooley jënd almet taal kër gi maye dooley jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bu nga amee sa doom bu ñu jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka dee def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi ñoom ñëpp yaa leen may dooley li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yashaa mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñëw téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yashaa yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy rëccu ci moom fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi gi ñu bàyyi iman mu ne mu ne jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay juroom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi bamu ko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxnaawu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ak dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu deme ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa na wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaw ba dekk ba bekkoré kazalika ni yalla dekkale sufsi kazalika ni yalla dekkale dekk ba kazalika ni yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am naka yi ni amu ñu nawe yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balad mayit ci dekk ba bekor ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la té ngelaw la na toll barap sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mune an nushuru moy dekk gi al imam ahmad nekena di jele ci abi rusayn al aqili dafa am ben bis mune yow yunt bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nekela yalla dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolou ci bindefi yentu ñu neko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu neko waaw mu neko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngutu bañ ca tawé mu nekk lu am vert gantax gi sax mu neko waaw ya rasulullah mu neko noon la yalla dekkale al mauta noon moy ayatuhu fi qalqihi أخرجه إمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ابن كثير تفسيرا بمنه برنا لي الله يتكلو تشوال لكي أبدكال تبكال جمي دكال شوف جنا دي صوف دي من أنه صوف دي نكلو خمنا دفا نكلو دي دكور أمو البن غنشا قصر تكو ولكم سيالا يبلي نيري mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne nako nun la yalla dekkale al ajsad yaram yi su yalla beugé mu dekki mutahhar ibn kathir ci jikum ñettel ba qatum temer ak ñun fuk mu tax taw bi yalla dekkale li de bu ko tawon ci kaw nit ñi fimne tabarkallah bu suba ñe nekkon yoof te ñu rob len fa ci xabu yo ñu dekk ñe ñu robon feneen ñe ñu robon feneen ñe ñu robon feneen ñepp dañ jogat ñu waat seen kër la yalla rofon as rappi won ci ashabul kahfi bañu tedd mu rappi waat ko ca mu rofaan len ko ñu dekk lolé bu ko yalla rofaate ñi nga xamne ñoo faatu ñom ñepp ñoy dekk waat ko dal man kan yurid al-izzata kep ko beug teranga fa lillahi al-izzatu yalla mo yor teranga jami'an teranga jep man kan yatlubu al-izzata al-kamila wa sa'adata ash-shamila falyatlubha min Allah ta'ala wahda fa inna al-izzata kullaha lillahi azza wa jalla تتبع بعض العارفين أمنتكم من أراد عز الدارين فليطع العزيز كبغ تران لي ناري كري نتب برم تران برم تران جمي يلا تفسير قرطبي لنكو جلي جكف جكف فكا نيانت كتم فنوير أك نار فك أك جرم نيانت سورة فاطر آي فك من كان كيبكو نك يرود لعزة دي بغ تران نخمن فلله لعزة yalla momam teranga jami'an teranga jep jep li teranga ci loxo ci borom la tegg moy seddela teranga motax ko xam bi jar ngay jaay sa ndor ba ngay def moy genn ci mbedd ñaan mom me moko def ba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëm ñu ko ndaxti limb mo def nang teranga aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor lola hadis benon yabi'u dinahu min ad-dunya بعرض قليل ترى لي ادنا امو تي لن نجار جاي دين امو تي لن نجار جاي نغور داما ني امو تي لن نجار جاي ديميتي تبارك الله من كان يرد العزه ف دام نملي نك في بوس با نك فلي خام لي بوس با خام لا واخ لي تك لول نيب سن برام نينا فلله العزه جميعا اليه في الله يسعد ليك الكلم الطيب بعد بوتي كيف كو واخ الكلم الطيب بعد بوتي اليه يسعد في على ليك لب بعد بوتي كو ذكر بعد بيك و سيني بروم كو دعاء نان بعد بيك و سيني بروم كو ديف تلاوه القران جانغ القران بعد بيك و سيني بروم كو ديف تسبيح سبحان الله بعد بيك إليه وتسن برام كنا مدرسن برام أكيد من الكلوي أكيدين لغتك مك وحلك دفر بعد بيه وتسن برام لغتك خم خم جين كوياتل بعد بيه وتسن برام إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه تيالا يسعد ليه الكلم الطيب بعد بسي ولكن يقول والعمل الصالح جفد باق يرفعه موكو يدن والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله يالكم ثم هم لبعض بتيديه def ju bax nak moko yegal bo ñewon ci ci defon sen radio bëgg yeek te xamlo bouton bi ngay bëss ci yi lay yegal machine bi lay yegal boko jaawale da nga ñuy rombu jëm ci kaw soko bëgge te aglo ci do ak ci ñu kon amul salif fofu def ju bax moy nga xam bouton bi ngay bëss bu machine bi ngay yéegi booba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di sëkk wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii لذا على عمل الصالح دكوي يغل كخمن يرفع ابو جاجل جلجف بني مثال نتكو خمن كي دفاي كارت تيور سكروف يور ستيري يور ستطلع جف يغل جف على عمل الصالح بكور ني يغل بولا لدف نتكو خمن كي دفاي وار ما عندي لك جر ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yée la tax al amalu saalih ba koy wéegal moom nga yóbbu foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn estel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yége waaye su jëm bopp rek na cob pep ak tege ci kaw loolu ke mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sukar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yëg ilayhi yasadu alkalimu tayib
0: waaye wala amalu saalixu yarfaw
1: jigéen joo xam ne daane ci biir kër jëkkëram di fay dàq fee junni dàq fee woor dàq fee natt aska dàq fee saraxe waaye nag bët jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jonn génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si ñoona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo du jëf gi duñu yëg ndax du am laaf yi ko yéegee ci kaw ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalix ginnaaw moom nag du def al amalu saalix jëf gi du yëg ilayhi yas'adu al kalimu al tayyib wa al amalu al saalix yarfa'uhu moo tax nga gis benn waay buñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñ ko dara nelit nenn mu naan dañ ne moon ku jàng nanga nga gis benn waay buñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn yoon ñaari yoon affaire ba sett lu tax ndax al amalu saalix yarfa'uhu jaxay yëkkati jooja lay def kon nag barkalla zikkar yi baax na wërde yi baax na jinn yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalix moo koy yëkkati al amalu saalix yarfa'uhu moo koy yëkkati kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni al kalimu tayyib ah da ngay jëf jëf ju baax koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax al amalu saalix du amut al kalimu tayyibu la yas'adu bi yéeg ila llahi subhanahu wa taala walladina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna sayiaati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk bi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sa yi ñooñu lëbum am nañu azabul shadid mbugal mu metti wa makru ulaika huwa yabuuru wa makru ulaika pexe ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabuur mooy alake ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake haalikun wa baatil li annahu ma asara ahadun suuan wa dabbarahu illa abdaahu llahu wa asara wala yahiiqu lmakru sayiu illa bi ahli mufassirin ne nañ walisaratu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamaau fi daari nadwa wa aradu an yaqtuluhu ne nañu aay ji mu ngi joxañ fexe ma quraish laloon fexeelan ko rasulullahi daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa fasum ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko alxuraan waxoon nañ ne wa is yankuru bika alladina kafaru liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka barkalla mu fasiri ne ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir alkashaf jukki ñetteel ba xatum ñeen téméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn foofu la wax ji jóge dañoo daje benn def ci daaru nadwa daf réunion bu am solo ci ñoom fas yéene def ñett ci yonent bi benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan buñ ko amul ñu rey ko buñ ko amul ñu génne ko waislam kuribika loolu lay tekki surtu faati aaya fukkeel suñu borom nag ñu jóge ci loolu muy tundale ci dalailu tawxidi wal bas ñi tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñi tegtale ne dekki am na ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag ni mooy kenn moo ci des foofu ji ñoon benn waaye ne ko yaa jël sumab téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la mu mun naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekki kon moo jël téeméer bi kon toogal moom ba mu nango ne moo jël téeméer bi ba lay avance kon su boobaa moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na moo tax alquran yi du wax mukk naan yàlla am naa ni mooy tegtale ne am na day wax ne yàlla kenn la li mooy tegtale ne yàlla kenn la wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind min turaabi ngeen jóge ci suuf yàlla mën bind min turaabi ngeen jóge ci suuf ndax lu waay di lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereet dereet jooje mooy jur ci yaramam maniyu maniyu moo nee kon
0: man mi maa ngi jóge ci deret, deret ji jóge ci lekk, lekk bi jóge ci suuf. Suma ginnaaw ga min nutfatin mu bind leen ci nutfa. Nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxo mu jigéen, léegi nag nutfa la tudd. Waaw. Xalaqa aslakum wa huwa aadam min turaab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabbu fi ruhum. Suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet, góor ak jigéen. Góor dem ci jigéen ca këram, amaat ca yeneen doom, ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf ba ñu fay jóge. Waaw. Mu def ñu azwaajam ñu nekk aw xeet, ndax ñu mën na ci kaw suuf. Góor ak jigéen di ànd, góor si dem ci jigéen, jigéen nangu ñu dem ci ko ay doom di am, ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf. Wa maa taxmilu du ëmb min unsaa ci jigéen, amul jenn jigéen ci ëmb. Wala tadaa duus nit illaa li dul bi ilmihi ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam. Tabarkàlla bis booba la yàlla xam ne diw mii ëmb na. Wa maa yuammaru min muammar. Kenn du gudd fan ku ñu may fanoo gudd. Wala yanqusu min umrihi. Kenn du ñu wàññi fanam fi ñuy wàññi seen fan. Illaa fi kitaabin lu dul loola mu ngi ci ab téere. Inna zalika loolu nag yasirum lu yomb la ala llahi ci yàlla. Kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak si nañ fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi, ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir. Rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Alioune Sall, ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté, si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Tabarakalla, ñu ngi woon ci suratu Fatir, taxawoon ci aaya fukkeel ak benn. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. Foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid, di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya. Wallahu te ni ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ne kii xalaqana. Suñu borom tabaraka wa taala moo di Allah, moom mooy nga xam ne xalaqakum min turaab ci suuf. Waxoon démb ni min turaab ci suuf, ñu dañuy wax rek léeg-léeg ni mi ngi bind aadama ci suuf, ñu ci des ci nangam, waaye def ne xalaqakum daal ni min turaab. Tabarkàlla suñu góor goy Cheikh Alhaj Abdulaziz si radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo siyam muy waaxu te cosaanam karoot la. Tabarkàlla, loolu waxin la waam solo. Moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu, looloo ngi jóge ci dereb, te dereb mu ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mu ngi jóge ci suuf. Wallahu khalaqakum min turaab. Sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa. Moo di su duggee ci roxumu jigéen moom almaniy tasafaak alba wayda almuqassaba, ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtali. Mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet, ndax mi nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndax moomu menn ndox la, ndax moomu menn ndox la, ndax mi jóge jigéen menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saab dajee mu nekk nangam, sew sew yooya suñu borom tabaraka taala moo koy def. Wa maa taxmilu du ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo
1: di leen xar nag bay nit lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadaw kenn bi wasin illa bi ilmi. Moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. Wama taxmilu min unfa wala tadaw illa bi ilmi. Jigéen yi ñu ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus muus bi ëmb. Yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñëpp ñu ne sa carnet barkàlla di wisitu joxe xaalis ba bis bi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa ngi wër ci guddi yaa ngi wër ci bëccëg am na yow mënatu rek lekk am na loo mënatu rek def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoot nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu mu dem maternité amul carnet amul mu koy seet si moo fanaa nekk mooy yemboo ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh Alhadji Abdul Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeeg leer daana wax ne soo gisee kiwel yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwel yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Moo tax suñu mag ñooñu barkàlla seen njàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fi ñu daan jëlee radiallahu anhum jamia. Kon wama taxmilu bu ëmb men un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaw du wasi nit illa bi ilmihi lu dul ci xam-xamu yàlla ku jëllu yor yàlla.

bi jalla wa ala ma dem ci xilal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent sayyid qutub radiyallahu anhu ma nganan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kull hasa wa kull hajar kull hab wa kull waraq kull zahra wa kull samra kull nabt wa kull shajar kull hashra wa kull za'ifa كل حيوان كل انسان كل دابة على الارض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه اليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من اسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافل سيد قطب لنا بين مشهد ني بري ري بوداي وار بو ويتو ñu xol ak xandeer yu sew yi def yu ri pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañ ñit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nekk nent yi ngay gis bàyyi mi ñi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaasilu ñi nga xam ne ñoo sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ku laabir gafura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yàlla ñeeram te bàll ñi kon yàlla ñen wa isa qara'ta saa boo xamee ne jàng nga alquraana téere bii ñuy wax alquraan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayn allasina ak diggante ñi nga xam ne laa yuminuna bil axirati gëmuñu alaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alquraan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkite jàng alquran gàllaaj la goo xam ne gii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmut alakhirah motax ca xatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëmul alquran ak nakan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaalnaa ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak nakan muuraay an yaqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax nopp yi ñor muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rek waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am po day naqari ci moom waaye kum po neex ci yow alquran day naqari ci yow fi ne soo fi demoon ci njënteel benn waay ñu toog ba tudd ba noppi nga daa teg alquran bu moytuwun mboolem ko alquran neexu ci moom fa la ñuy bàyyi njënt la waaye boo fa tegoon ay mbàllum po ay kanjam kanjam ñoom ñëpp fa la ñuy yandu tabarakàlla loolu nag ku ko gis ci sa bopp bu yow ngay seet sa bopp te xam ne lii yàlla wax di ko séggale bokkoo ci yàlla nee na wa fi azanihim ñu defit ca seen nopp ya waqaran ak diis wala waqaran ak tëx mu nga muur xol ya ba noppi daa di def ci nopp ya ak tëx ko sa xol muuru say nopp tëx dégg-dégg dalay jafe moo tax suñu borom tabaraka taala loolu muy def nag defu ko ci kaw rek ne maa leen ëpp doole léegi da nga jub rek nga muur sa xol
wala ma sax.

0: kenn waru ko xam
1: di ko yar te di yab ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan moy yalla
0: Allahu alladhi yalla nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut walitabtaghu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato dekké fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fay auto yi auto dekké ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato dekké fa tabarakallah seuf ciep ñew bato dekké fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolou waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xamaka su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko warna diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolou mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jathiya aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukete mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi di ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yeb bi diw ya nek fa yer ak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarakallah ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek be ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakallah yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu de ci kaso bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fayal lenen ludul di fab ayam yi diko foye wa sa alima min ayatina shay'an ittaqadha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yone ne moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalat qul waxal waxal ci kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyama allah ñi nga xamne yaakaru ñoo dajje yalla ëlëk mu ngi dul jëfëndé ko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëgël yéfar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowmal xiyaamati dina am ñooña na ngeen leen di jëgël ndax bu ngeen leen dul jëgël dara du baax na leen di jëgël muqaatil mu ne shatama rajulun min alkuffaari umar bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allah bil afwi wattajaawuz wa anzala hadhihi alaayat atafkiru kabiir للفقر الرازي جوكي بنيار فك جيروم نيار خاتوم نيت تيمير اك جيروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دافا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديلن لين جيغل نداخ نيوم دانيو خاموت لي اجي زيار نير يالا فاي قوم نيت ньо خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لاญ دون فاغو suñu borom tabaraku taala fayalen ko yalla neen man am